三冠王の幕おばりぼくるさくいしょんまけよいたぱんれむらなばくぼぼくぶにこんぬきとんかいぶばざのせくろきよばんでりじぶろきよばんでりじぶぬかいまやにびきやじぬかいおまやにびきやじやかいしゃかいばたもたちにちみちんぐいとんまに